0: Dine yina qinga khurang ki jungu yi xil ham la la pyo jia yina jingyu di lik zhub yon bè mèn dùn xiu yin su na xia.
1: Lo, ngana zui da jingyu, chungyu, tujyu di ye yin le qi ren jie dia ur ba. Qi za ngana zui lo man leng ki yin le za jik sim gin dùn xiu. Jik su gu da ta kansa qi dian ne gang yin na hachan qim xin ne che dia ur ba. Qi za ngana zui kim da ngui ne xie bin le ya. Ji ku na zui tujyu ki zui zhu le yin se ri ki ju. Ya tona na ya ta kwa du yin na ta ji ta tan da da wa chi zi ji me xi ta me de zan ba ji nu shu chen men de zhen ne le ya chu xi wu zhe me le su xi ba la ji zan yang ji sim kang ge to ne kun zo ya tu gu na ya da ya ji ge jiao na ya la su pa ya leng ge ne tu gu na ro na si ne chen gu xu yin
0: zhe xia lo ta nan xin ge nan chu ku yin ke di bu ju zhen ni chen nan shu nan ken ke sing gen chou bu chen ming le gun xie xu ne ko ne yin na kan zhen si ni chen nan shu zhe si gen zhen ge duan lo ge nan chu li chen nan le ya shu dan yin na ni chen ke tie zhe ke ba ang chang ge zhe shu chou yu tan tan nan xin tan de ke nan ne si xin yu be ku yin ke di bu tan ti ne yin na chen chen ke ji di ken rong ji ge zhe ni chen nan shu chou wo zhe
2: 老当年新的最先出成名了呀，比个曼斯提南吧，空格一年零，俺路线这个选的这个是白色，这个是一个，既然给李三那里呀，写吧，就那么一年这个是来谈的，提不提拒绝？他家呀路线，这个那么一年来这个人了。那我们听俺那村新人出过，签了老追了，选有空的，伊那先去送些的，忽然看内容，听见了配件，伊那前来能对点家里什么能够成功学过严肃那些。
1: 陈明了呀，学员的男孩是听南吧，空格人那给他看不上，俺人那家族熊想给登真人，俺来个亲戚个了呀，俺那去年碰见了真的年个月，想给路些的这个学姐给了很简单，他那些人呢，也初步找不很简单，长满呀，不有人给了很简单，来过来看熟悉个人是听南下。
0: 那我们村很多人的理财呢，直接去别充电，当晚专门去别送些地基先难度。

0: ཁོ་ཏ་དེན་བེ་དེ་སུ་ཤེས་སུང་དེ་ནག་ཞུ་ཆོང་གྱི་ཅེ་དེ་ཅུ་དེམ་ཅུ་ཐོ་དམ་ཉིན་ལ་རུ་ཁ་ཁོ་རེ་ཐོ་དམ་ཁང་ཁེ་ཉི་དོ་ཅ་མེ་ཉི་ཚ་ཅུ་ལུ་ནག་ཅུ་བེ་ཚེ་ཅིག་ཉི་ཅེ་དེ་དེམ་ཅུ་ཆོག་དུ་ཉི་ཅུ་དེ་བེ་མ་ལ་ཐོ་ནེ་ཁོ་རེ་ཆུང་ཅེ་ཁོ་ཏ་དམ་ཅུ་རེ་ཤ་ཁོ་ཏ་སབ་ཐེ་ད་དེམ་སེ་དེ་བུ ruka kori todam khan korda dimse gigun tha amdo zong kori todam khan ki korda dimse gigun chugu kori togu shabshu satsi ki korda dimse gigun langkor nyingba nyozong chumre korda dimse gigun jerisha lego di nyerwe tuzi di na nidong jame nyuk zadu lu nawa chubi zi jing nying ki nga dhru chuzi gu tha chega ne si dhru chuzi si tha chega parima tha dimi kalwa zu jidi dindru todam jing nying jing nying sum juni to ne Kota Dembe Kurim Shirsung Rangyike Damchogdu. Senglinge, Lo Chongjil, Chanangzong, Mimang Shibjiu Kangki, Shirim Tukyote, Timchong Rokde Chesha, Shamla Di Gochi Shibjian Nangdu, Yishin Yangjie Lane, Tengjie Zoyen Ujimungshi.
1: Senglo Lingge, Nyecha Lo Chongjil, Chanangzong, Mimang Shibjiu Kangki, Zongti, Jigib Sozo Tanyamtu, Kongdo Kuiki Kile Tan, Chonglin Tukyote, Timchong Rokde Chesha. Mangchi Shibjiu Tan, Shibjiu Ki Kile Le Songgyong Chibi, Ginju Dushi Le Tanpur Mingne. Chinji yingyi ki shibjue tan so zo nyamgui ki kiwaan songgyong lam sui tuyngyu chiba tan. Kile pegi le nemi shamdi shuwa tan, nge zuebe kiwaan genlin che di shibjue genzhub le dine si tuyngki nge zue zhewa zu yubzhi. Zhokzhi che yutu shibjue bion ki shibjue ki kile le songgyong cheba re si zuba tan. Congnir koryu lekso donwar mingne, Zhonghua Mingman jitunggi ke mangtun chimshung chui ki nge zue kengye lakda tan. Laja dongzhu, mijue genzhi so kile gi mijue tan, shingba le mi laja gyangche ki kiwaan songgyong tan zhewa tumsu yubi jejim ki tuanzi le zhixie xibzhi gimne. Kile gi mijue nyanga chi xir tan, si ro tan, mijue todam chenden tu dongro cheba tan, tui zong xibzhi le kongi xibzhi qinbu xi kiwaan songgyong ki gennu cho yong ne gie xie che di. Kile le zhige nga yu xin tu chimgyur ki guo gen suri le toksun qi gui bi chinggui cheba. Na si xie jom tan, kibli longo gui, zhigzu yubi nyi so longo gui jie qibi zhi yu xie jie kiapde dangwa. Kile le chimsung nyergyong ki chidun jie qe ne, denja tan kurim denbi congir koryu nyamdu zhun yubzhi. Chongzu tan chonglin du gyugub, xibzhi le qi nyin dobi, mangqi tongme samdun dinsung qe xing. Xingba le mi laja gyangqe tan kiwaan songgyong ki bangdun gawa so yi, mangqi netun le mi di. Kho diwa tan xin lawe geje to ne, kiwaan songgyong ki tablam te zhi xie giba tan, sanne sado du mangzo ki toksir len giba. Kiwaan songgyong ki gyurim kase suba, nge zubara le mi bengi nyarca wenzam che gube chinggui che ba. Luktun tan chimdun a, kiwaan songgyong chigiru chidun che che di, xingba le mi nge zub yungbub la songgyong dindi che du. Senro lingge, nagju chonggi sanye chugi, to chan zhu kui du nyurgi guruma lakjo tumne. Kongdo kuiki zhuk tu chi jik tang gudong lakzam la kipsia. Siamla ti kwa ki nang tun shibzha cishri tun zhubla ne, lingge zho mo zhu nangzhi.
0: Senglinge, sabab mi shidong ngabja senbe to chang zhu kui tu, gulma chi gyewe ma ne lung tang kui le dap shi yi tuwa yu. Tasha, tu zang tu, nyu jie shiadong tumne, zhobe gondram tang, zhago nang jie yi yu. Nyadu, sargubar nangshu chongje senye chu ne shido chongwa shigna, nangshu chongje ki shing zhu kui shiboro, shing zhu kui ki nyu jie, Sochui mala khyabde tangwe, nyurje gulma goza gyewe zon tang chu tokma yinbe senyi chu su talu dawa sunbe chi juru ni le dun ti bengu su yubshi. Nyurje shabshu, chonzo gunjab ne, tu zang gunjab pal gunju chungde kondo gyuji zhugdu chichik tang godon gya tang nishu la khyab yubshi. Mingi pal chu di rimzi gyamna, nyurje gulma shedong gyeje nishu zabshi goza gyewa ma se. Shingzhou tunze tan, miri lakshi tunze so, zhou gui ki, tian tian tunze jada dunzhu lakzam, le xor tu, chongzhu ni gultuba chungyu. Changza tan tan, qichou zhibi chou nian ki so zhu cha jia gyo nyur kogyu tupi mangpin shibshu tan, mangzo la bapar. Tunle tarje so ji ti, pinze mangpa tunyu. Shido chungwa shingna, senyi chu ji, nyu jie guma goza giwa ti, gozo tangbu dugu na chungye. Yuzhu le dun ki chi zhub chenka suwa ta rinzi yamna chi dun mongu guo chi gyada guzhu konyi ta nga tong tang yu. Chu di sa zi tama ta genzhen langkor sa tu ngu so so te di xinjak zone to si yu. Tena chab ji yunam jen ki nyam zi chong du lam su zung ne zha si ki ca cui be cha jie ma la la den de. Rika ki nyu jie ke le ki tun gong du zi chen ne nyu jie ngu so sen zing chong zo gyada shibzhu xie zhu ki tang mang shibzhu den ne su te ka zhor war gundi tang yu. 这种运动将美女三个楼的三年去的那些重建图女结果嘛重做结果我们就特别重要三个连接宁期美林的拉良卡拉姆萨罗西下动图下下面提过的南都行政一些杨建兰的母体节连接作用物质能力
1: 新州林街中国业绩科技公司南州CA西西尼顿宁治美林南汤了今天我被参与书重年电价案破破天宁治内武汉帕的铁嘎铺位克拉姆外宿下东头的村域克拉姆天宁治汤武汉外的南丹县大内南州街地铺玫瑰巴的铁嘎的铺头的汤三年年给变交从端娘来汤人类与国别人追不着往街了阿热为规定动画汤三公给配给了规定前不提别 上个月，许多中华人呢，克拉姆提中国业绩科技公司引不谈，三明马谈三边把的天日普及预备。酒店男主昂CA西西尼顿提，小白去做端塔，干么是居托？武汉天河业绩那么大内铺的，去做酒店干么个中营挨托？宁治美林那么大的交心。酒店男主昂CA西西尼街提，去做中年内，宁治美林那么大内铺的，去做去做松塔干么个一托？武汉天河业绩那么大的交给预备。 平均南端筹备只有跟库位，库姆特别买了卡兰茶叶桂枝军队七六十吨瓦糖，球队今年内部军队买不了，七七十吨瓦，特别了平均七位可追接着买了，修建准备，结果比来这开建组装了相对体外两百十万几千呢，三年给边角糖制作配给了地沟农田七个银线线下。郑州林街，结果人别抢单人群松江区，你们总有亏途。
0: 最缺少的国产产业出了什么现象？下面提过的农村是不是自己团队不来呢？另一个综合职能个是。森林界，年前三个月半了，农村重建，你们总内许多生活了。农村主席为人，你们总可以经过那么人心松江区重建，我们才提不谈。我讲可以提，早起了，动了年尾，说起去做的长波了，颠簸盘呢？第一个人被抢当人群松江区，你们总有可以提，最缺少的国产的，这女婿他总什么谈？
2: 啥说？早起了，动了年尾，说起人心，肩膀都做些有不来。比如抢单去，单位经过那么人心松江特别女的头的，健康健壮的，特别安心有不是。新的鱼缸品种养了鱼缸给鱼品上涨，搞得同桌的年冬来接。品种的年度，比在托位，偏接点了不绝。中国新的鱼缸品种养了鱼缸。
1: 森林界，
3: 听的三九关注关注社会内政，学生大学学习；内政的总体健康难看，自然往这拉谈，是不是全国难看，不算这么多垃圾？
4: 谈的你，毕竟去吃最皮大大日。你看了你？
5: 看你。
4: 品种龙井年轻猎工，还见龙井人。

0: 心着都是那些，我那学生跟重逢谈谈那些心着场面，伊那推出他们进去那些那西瓜皮胶个西瓜烟。
1: 老，我那嘴里在那里呀，兄弟，天天看班车，伊那出街去俺团队啊，顾他出街送俺你出出出街，你过来管俺俺谈出街，你给出团队去了。
0: 那巴塞拉里塞南修南肯去先不写把铁东盘南直接那种修音，
1: 嗯，
0: 来先不看啥，
2: 看上去了，
0: 那才能开始修音呐，
2: 不拿多来的，
0: 那是苏南多来写把肯定呐，
2: 几个在中间加的形象呢一个了，
0: 那是了，嗯，俺村里塞南直接修呗，送些几百优秀特色西的音，干没有开始有那了，
2: 俺嘞平时的今年唐风嘛，这啥了别里真多叫把给的。Akira tangge ke tula jeba jitu nangge ke basa la tia sumla vi kyun ke la.
0: Nese to che na?
2: Tita jab jita gba yu sita tongge jata shung chang likta tongdoro shuyu ba kanyi penju yung dang bian shu shang nublin tongdoro shuyu ba kanyi penju yung la vi kyun ke la.
0: Nese la.
2: Tine an shiga di nyaya bu nyan tokwe taku tawa ngudu la ag to chewe tine simdwe jikwe tatwa pomo yung da nung tiki sandwa tine tangwa la vi kyun ke la.
0: Nese.
2: Jilin juk dunia yang punya geli, dia tinggal lihat yakta yakta dan sekian visum sokong yang terasi menjadi kuyung kela.
0: Nase lo tu si.
2: Nase kela, dia tinggal di sini sudah jago.
0: Nase sudah jago.
2: Nase.
1: Ulin kamsa.
3: Mai kamsa.
1: Lo kamsa, jilin cina kai show na.
3: Jilin de la, jilin de, jilin de la, show de le.
1: Nase show de le, cina kai show na le.
3: Tapi jilin de show.
1: Lise, siapa kena ini nanti?
3: Hoga lada ini.
1: Lise, Lise, ngan yang ke cerita isu berlusi di na, kibe yusho lese sedi, so pina ziyu nala.
3: Lasu, tadi tangtama lese ziyu nangge, ni jadi la, baje bende la, ni siapa tadi nangge cinta la. Masa ke nangge lese lese, sama tu ni, da ke nam lo di nala ni.绿的声音，俺们这些同志绿都用的这些名字是吗？
1: 那些他叫哪些名字？
3: 好，那你不对呢？当俺这一代人的呢，可有当着那个南当中国清真那里去？
1: 嗯？那咱们没听说。
3: 啊，松露村的哟。
1: 松露可是这边哪有呢？
3: 啊，等你进去了，那俺去的这么忙多。
1: 来塞，都没去哪着？
3: 过阵子都没去东西。
1: 嗯，来塞来塞。
3: 啊，再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再

0: ni ri so tha zang chup ge ne ha sam ki mwen chik sang bo kho la yi sa chu gu la ki ba che
1: se so ki ni yang da tha zhong ne lu yi ge su qi lian tu xiu gin tu gun tu ngan chi ki ta nyam ne

0: lo chong nam cho len ge ne tan da sen na xin yu bo di yin na na zu nian pu nian li chen ki ri sa la be li chen tie dong ri la ti ling ge li chen di yin na ge zhen tan dian zhen la ni ne zu jiong xiu xin bie gan yin
1: no kong ti zu na ngan nan cho len tu yin na li chen nan chi ji xu be si sam zhu lan ne dan nan be chong ke da wa zhen men xi be song xie di sen chu su di dan tu song kong ki ti zu na ngan nan cho xin gen chong bu mang bu xin ne yin na li chen nan xiu man se hu nan xin yin na be song xie ngan nan cho i ge zhen rong chen ki xin gen chong bu song yin ju nan ba yin ne tu jian nan xu ge ta mu tu ngan yin ne li chen nan chi ji xu be song xie di yin na dem zhe no bu la ta bian men dan zi lan ne dan nan be gong bu gam da xie di yin
0: lo chong nam cho zam de yin na ngan nan cho
1: 陈明丽呀开心市区南北新州空给国日党召集以呢我们去冲给大王这么是要给路线的先出别接受大王这么可怕到市区南下给他们也许就别进大王这么冲给了呀有事的是类似了某天我们去新州冲部陈明了巨富归来十年空内以呢本就龙陈年轻来空给来气来使用了送送些的配置以呢三顿春竹塔姑苏三汤永北
0: 民队学过音送向矿里亚托钱拿学过音陈明里亚会哭的人不一定会流泪是听难吧空间也能给了听见你了亚过来看所学过音天天亲爱的呢先给路线的这个学姐给准了谈点准了听到你了亚配姐乔蓝龙永别这些民队学过音是听难下托钱拿
1: No, 他能行，可能去新疆初步成名了，从头开始训练困难，也能先去松懈的。卡罗啊，库兰克，嗯，今不你卡罗也没找到了，困难你了呀，培姐也能点家里，是不能够成功学过严肃那些。
0: lo xingfu shi qin nan ba kong ge yin ne le ge la leng ge yin le ya gu le ka su xu ju da leng ge chang mei na nam yang ga ge ge ge yong be men dun xu yin shi qin nan xia
1: no an chu le chen nan chi ji xu be gong bo yan de xi be su xie de ji gu nan gu gong bi na le chen ke tie zhen an chan le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngan a tan chu ge ni ge chu dun dun jie ken rong ju jie le chen nan xu ga pi ge ge xu gu yin
0: lo den zhe la xi ba ya qi ji ro na
1: no
0: wo le kam sa Kamsa. Ole.
2: Lo.
0: Kamsa, sen kai shu na.
2: Wasan do ji.
0: Le se, pasan gui ji la ji ba le.
2: Wasan do ji, wasan do ji.
0: Pasan do ji la.
2: Ha, pasan do ji.
0: Le se, se ba ke ne yin na le.
2: Bo ke ne yin ji la.
0: Le se, lo lo. Ngana chu chi chi shu be, gong bu jiam da se, lu xie di so pin na ji yu na.
2: Gong bu jiam da se, lu xie di, dang gu to ma, nian yang po, nian le zhen song bin.
0: Mm.
2: Le, len jian le mu ye, jian la.
0: 多少钱呢？
2: 这钱等着了，他钱加上这个，那个他当时送的送信别干了，那雇有送就，他这个当着过的送了送多少钱？那是学员金了。那谁？那谁？我，他准备出去，他前面半个月半，他要给你的，现在要忙的忙的，心情呀，注意去做熟了这个工作了。
0: 学长，学长，那谁？
2: 把多少钱那是学员，他留着呀，可是有些钱呀。
0: 所以给你说是多给买的呀，现在你要经济的，现在感觉况且今年真的呀，千万个别人看起现在周边钱了。他认识我那最近那样，可以送酒了呀，几个人过去送酒能给他，他那边差不多在一年没用的多啊。
2: 那是钱了。
0: 喏。
2: 一过来看，昨天。那是，
0: 老老，俺去让给你送些的，这边俺那先让拿收银。
2: 对，那是最近他给我们昨天那是平均两百多钱，那是学员金了。
0: 那些，老老。
2: 那。
0: 那，俺就。

0: nang ki unzi ba tha ne deji le so yon tha de shin gi nya bu ni le zo ju ba gi yon le song che de ki ne chi na ma zo ku su se dang ta cha wa lang do de den le du yon le de shin mi de shi wen la
1: de se to chen na
0: de se ne ki ten jo ni zhe zhe li bo zo de shi de ta ma bin chi yon tha zo ge tong yon sa jo kang sa le shi ge mu ti ni sen do yon tha 한줄로가리는
2: 什么了
3: 新的预备了。
2: 그다음에
3: 你聽給那月底就就古的打當個頭目被罵抽地了不要贏了。你先。對打當給贏有那讓去憑著連接他們他們的有沒有聽著他們他們的故事在當台灣那麼多有沒有擔心沒得下。對打當不是那憑著打空氣三的這些就這些抽他們的幾副。人家忘了這空氣三的到了不要贏了。你先了。給了這送些幾步呢那提著月轉。送些可以拿了。
2: Jena
3: pasang le tang kasi dawe tumbu nyi bat. Lese lo. Nyam de sena na le ti.
2: Lese lo.
3: Lese lo.

0: Sini lab je kim da chong de xia, ba la ki ran pin zhi zhi be.
1: Ya, wo me de ga suo re. Ba la de le ga zhou yu, da ran ma ni bo ju.
2: Ba la, zhi ri ge ji ga ri, zhi ra ge nga zhen zha ga zhi na a.
3: A zi, ba la zhong hua re. Le ge cha ya huo me du, ji le am la le xiong wa.
1: Ya ya, shu ge shu ge, sei lo shu ge, xue. Ai ya.
4: 巴拉巴拉,你这姿势的肯定是这个的。
5: 巴拉,你不能动我们的。让巴拉给这姿势过去。巴拉给俺打过也能个命度。
6: 不住了,答应且给你,怕问你给我也愿意。